solo, zavele zamgadi izolo. Ayi, bengiqeme nayo izolo, engitshela ngey'ndaba zayizolo. Ayi, engabe funi izolo, zavele zamgadi.